Du skruer op for. Du kan høre den her. 80'er og 90'er hits. Classic pop. It's a kind of magic.